0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.
1: Good morning. Lijep pozdrav svim slušaocima. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1498. godine umro je španski dominikanac Tomas de Torquemada, prvi veliki inkvizitor Španije i jedan od najpoznatijih simbola zloglasne inkvizicije. U Meksiku je 1810. godine počela borba za nezavisnost od Španije. Ustanak su predvodili Miguel Hidalgo i Kostilja i Jose Maria Morelos. Nezavisnost je ostvarena 11 godina kasnije, a ovaj datum danas se obilježava kao dan nezavisnosti Meksika. Škotski istraživač David Livingstone otkrio je 1859. godine veliko jezero Njasa u istočnoj Africi, koje danas dijele Malavi, Tanzanija i Mozambik. Beč i Moskva postigli su 1908. godine sporazum kojim je okončana aneksiona kriza. Rusija je prihvatila austrougarsku aneksiju Bosne i Hercegovine, dok se austrougarska nije protivila otvaranju Bosfora za ruske brodove. Američki muzičar B.B. King rođen je 1925. godine. Postao je jedna od najvećih legendi blues muzike i jedan od najutjecajnijih gitarista 20. vijeka. 1931. godine italijanske kolonijalne snage zarobile su i pogubile libijskog nacionalnog vođu Omara Muhtara, koji je godinama predvodio otpor italijanskoj okupaciji Libije. Tokom drugog svjetskog rata 1941. godine Adolf Hitler naredio je brutalne odmazde nad stanovništvom Srbije zbog napada na njemačke vođe, uključujući masovna strijeljanja civila. Argentina je 1955. godine vojnim udarom zbacila predsjednika Juana Perona. Peron se u zemlju vratio gotovo dvije decenije kasnije i ponovo postao predsjednik. Spajanjem Malaje, Singapura, Sjevernog Bornea i Saravaka 1963. godine osnovana je Malezija. Papua Nova Gvineja stekla je punu nezavisnost od Australije 1975. godine. A 1992. godine dogodila se čuvena Crna srijeda. Velika Britanija je bila primorana da povuče funtu iz evropskog mehanizma deviznog kursa. Investitor George Soros zaradio je ogromnu sumu kladeći se na pad vrijednosti funte. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Radio Konjic. Marketing.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Konjica. Srijeda je 16. septembar 2026. godine i pred nama je još jedno jutarnje druženje, a sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dobro započeli ovaj dan i da ste spremni za sve ono što nam donosi sredina sedmice. I ovoga jutra donosimo vam aktuelne informacije iz Konjica i okoline, servisne informacije, korisne informacije za početak dana, ali i naravno dobar muzički izbor. U nastavku jutarnjeg programa donosimo i više informacija o potrazi za našom sugrađankom Malinom Kuljanin, koja se nastavlja i danas. U potragu su i tokom proteklog dana bile uključene ekipe Gorske službe spašavanja Prenj Konjic, kao i pripadnici drugih spasilačkih službi sa područja Bosne i Hercegovine, a o aktivnostima koje se nastavljaju i danas više će nam reći načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic, Almir Karkelja.
1: Jučerašnjeg dana oko 35 spasilaca i više ISS stanica iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je u potrazi za nestalom Kuljanin Malina sa Zagorica. Ponovo je pretražen veći prostor. Do kasno u noć se radilo, međutim nismo imali, da kažem, uspjeha. Jutros će jedan mali broj ljudi sa potražnim psima ići na teren, tako da će se i psi uključiti. To je to što se tiče danas.
0: Ostanite uz Radio Konjica, mi ćemo vam u nastavku donijeti nove informacije i sve ono što je važno za početak ovog septembarskog dana. A sada je vrijeme za muziku.

0: Mesto kupi i online na didakoshop.com.
1: Dvanaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
2: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, u godišnjem govoru naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Požar na čvrsnici se brzo širi, zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sindikat rudnika Mrko Guglja Kakanj traži i provjeru zakonitosti odluke o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Vrijeme danas sunčano i toplo. Sud u Hagu prvostepeno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i ratnog komandanta oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija na 25 godina zatvora za ratne zločine. Oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Osuđeni su i Tačijevi najbliži saradnici Kadrija Veseli, Recep Selimi i Jakub Krasnići, a sud je utvrdio da su imali zajedničku krivičnu namjeru i da su ratni zločini počinjeni nad najmanje 385 osoba. Sudija Charles Smith pojavljaju jasnio je zašto je Tači osuđen. The
3: panel has... Ovaj panel je odredio, kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, to je tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, to je tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7. Kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, to je tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
2: Predsjedavajuća Evropske komisije Ursula von der Leyen u Evropskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Evropske unije. Pozvala je Kanadu u pridruženo članstvo. U govoru koji je trajao duže od sat vremena najavila je i prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO. Kratko je poručila da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Evropskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Ekonomija, konkurentnost, bezbjednost, klimatske promjene, vještačka inteligencija bile su neke od tema govora predsjedavajuće Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju Evropske unije. Poručila je da zajednica nikada nije bila jača, ali da se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju. Govoreći o ekonomiji, istakla je da je prioritet pokretanje evropske ekonomije. Osim europarlamentaraca u sali je bio i kanadski premijer Mark Carney, a von der Leyenova se osvrnula i na saradnju sa Kanadom.
5: Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
4: Tokom govora praćenog aplauzima osvrnula se i na bezbjednost i najavila je prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO i njegov član 4.
5: Samosnažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
4: Predsjednica Evropske komisije najavila je i nastavak podrške Ukrajini, izjavila je i da je užasnuta slikama sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Inače, navela je i da će biti predložen plan za zemlje kandidatkinje koje su najviše napredovale. Podsjećamo, Ursula von der Leyen je u svom drugom petogodišnjem mandatu na čelu Evropske komisije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Odluka je uslijedila nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod, za koji Saudijska Arabija optužuje iračke paravojne grupe. Iznenadni prekid isporuke izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: iz Venecuele. Šest mjeseci dug američki rat protiv Irana do sad je koštao 38 milijardi dolara, a predviđa se da će taj iznos rasti za 3 milijarde dolara mjesečno, izvijestio je nestranački računovođa Kongresa. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je kako želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnje odnose s Unijom, prenijele su agencije. U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati savezništva i stvarati globalne koalicije kako bismo ojačali otpornost i demokratiju, a tome, po veličini i snazi, samo Evropa može preuzeti inicijativu, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu, obraćajući se kanadskom premijeru Marku Carneyu.
2: Sport. Nogometaši Sloge i Borca večeras će naknadno okončati drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmicu odgođenu prije mjesec dana u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Pred nama su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona kreće u 18 sati i 45 minuta iz Jerevana i Nikozije, gdje igraju Ararat Armenija Sparta Prag, odnosno Omonija Celta. Do kraja večeri sastaju se još Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb, Olimpijakos Jagiellonija, Šturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Preostali mečevi zakazani su za sutra, finale će ugostiti Frankfurt 26. maja naredne godine. Rukometaši Bogošće su učešće u Kupu Evropske federacije okončali već u prvom kolu. Oba susreta sa turskim Sport Totom odigrali u Ankari i oba izgubili. Sinoć 21:37, dan prije 22:44. U ovoj konkurenciji nas predstavlja i Konjuh, koji će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca oba susreta odigrati kao gost kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu, a prvu utakmicu 29. ovog mjeseca protiv francuskog Šamberija u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Još rukometa za kraj, u Ligi prvaka Evrope su večeras i sutra na programu utakmice drugog kola. U 18 sati i 45 minuta počinju Gudme Seged, Kristianstad Sporting i Vardar Nant. Dva sata kasnije Berlin Vešprem, Kolštad Kielce i Paris Saint-Germain Zagreb. Dan kasnije na teren će Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šest je grupa sa po četiri tima, po dva iz svake idu u drugi krug. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na granici

0: graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne je na sjeverozapadu Bosne moguća kiša, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači i vođe OVK osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. U Hagu neredi nakon presude. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru. U Tuzli održan protest zbog smještanja djevojčice u zatvor za odrasle. Građani traže preispitivanje odluke i sistemske mjere. Veliki požar na Čvrsnici, u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Specijalizirano vijeće za Kosovo u Hagu izreklo je prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku i komandantu oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju i trojici bivših visokorangiranih pripadnika OVK. Osuđeni su za ratne zločine na Kosovu i u dva područja na sjeveru Albanije. Sudsko vijeće nije utvrdilo odgovornost optuženih za zločine protiv čovječnosti. Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Recep Seljimi na 13 godina zatvora.
5: Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Recep Seljimi u periodu obuhvaćenom optužnicom od marta 1998. do juna 1999. godine bili su visoko rangirani pripadnici glavnog štaba oslobodilačke vojske Kosova. Osuđeni su za ratne zločine, progon, nezakonita zatvaranja, mučenja, ubistva i prisilne nestanke, naveo je u obrazloženju presude sudija Charles Smith.
6: Panel je bio mišljenja da su izvršena krivična djela bila velikih razmera i veoma teške prirode. Konkretno, rasprostranjenost krivičnih djela ogleda se u tome što su i pripadnici OVK izvršili u 14 opština na Kosovu, kao i na određenim lokacijama u dve oblasti u Severnoj Albaniji. Pripadnici OVK uhapsili su i proizvoljno lišili slobode najmanje 385 lica, podvrgli ih surovom i nehumanom postupanju i mučenju, a njih 96 ubili. Sva ta krivična djela su po svojoj prirodi teška, zato što proizvoljno lišenje slobode podrazumeva i dodatna kršenja ljudskih prava žrtava.
5: Obrazlažući odgovornost Hašima Tačija, sudija Smith naveo je da je on znatno